0: je Novica Simić nakon što je probijen koridor kroz Posavinu. Jedan od ratnih komandanata u proboju koridora, najhumanije, najorganizovanije, najveće bitke Vojske Republike Srpske, bio je i general Vojske Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Bilo je to pitanje života i smrti i mi smo to znali, istakao je Ćurguz. Podsjetio je na trenutak kada je predao raport generalu Momiru Taliću o potpuno izvršenom zadatku.
1: A zadatak je bio da na pravcu Komarica, Cer, Rabić, Derventa izbijemo na liniju Derventa, Kulina, Podnovlje i da nakon toga mogu da bataljon vratim u sastav brigade. I kad sam došao, bila je jedna kruška, mali drveni stoj klupa, tako general Talić je sjedio tu kad me ugledao, malo me emao se evo sad rade. Rekao, dođi mali ovamo, osvetlo si obraz Kozari Kozarčanima.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na dugoj njivi da je koridor 92 bila vojna operacija za život i opstanak Srba, te dodao da srpski narod treba biti ponosan na ovaj podvig divi junaka. Minić je posebno istakao institucionalni i nacionalni značaj izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd.
2: Taj koridor je dio i ovog našeg koridora. Taj koridor je nešto što nam je bilo spasenje u najtežim trenucima. Njime smo znali ići i plakati, ali isto tako vjerujem da ćemo sve raditi da u buduće tim koridorom se uvijek ide uzdignute glave.
0: Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić rekao je da se na događajima koji su prethodili proboju koridora vidjelo kakva je sudbina bila predodređena srpskom narodu na ovom prostoru.
3: I ovdje je bilo namijenjeno da se dovrši ono što se nije završilo u Drugom svjetskom ratu, a to je da Srba na ovim prostorima nema. Zahvaljujući historijskom iskustvu, zahvaljujući velikom požrtvovanju naroda, tadašnjeg rukovodstva, sačuvana je Republika Srpska.
0: Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Zato je danas održan i marš 12 km za 12 zvjezdica, koji je krenuo iz Osječana kod Oboja na Dugu njivu povodom 34 godine od okončanja vojne operacije Koridor 92.
4: Zidovi podzemnog prolaza kod jedne škole u Novom Zagrebu osvanuli su u subotu sa ispisanim pozivom na ubistvo čelnika Srba u Hrvatskoj, predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, već treći put ove godine na istoj lokaciji. Ovoga puta poruka mržnje, ilustrovana kukastim krstom, bila je napisana u množini, zbog čega u Srpskom narodnom vijeću smatraju da bi mogla da se odnosi na Pupovčeve srodnike. Poruka je samo najekstremniji iskaz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovno dobijamo, rekao je Pupovac.
5: Oči svijeta uprte su u Švajcarsku, gdje se kasnije popodne održava sastanak predstavnika Irana i Sjedinjenih Američkih Država uz posredovanje Katara i Pakistana. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagjei kaže da će glavne teme razgovora s Amerikancima biti i sukob Izraela i Hezbolaha u Libanu, zamrznuta iranska sredstva i prodaja iranske nafte.
4: Američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je rekao da su prioriteti njegove delegacije uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, što američka vojska demantuje. U oči pregovora, iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman da pruži garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Washingtonu, najavio je State Department.
5: Prodaja goriva na Krimu je obustavljena, saopštio je šef Republike Krim Sergej Aksionov. Gorivo će se prodavati samo vladinim agencijama koje obezbeđuju vitalne funkcije i bezbednost regiona.
4: U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povređeno, saopštio je Aksionov. Deo poluostrva ostaje bez struje. S druge strane, u noćašnjim ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula je jedna osoba, ranjeno 9, saopštili su lokalni zvaničici. U napadu na Poltavsku oblast stradale su 2 osobe, a povređeno 14, među kojima i 6 dece.
5: Ovo je radio.

U krug, u krug, u krug. Pogledom prati točak i pevuši, sve dok joj se od gledanja ne zavrti u glavi. Onda sedne pored metalnog okruglog sanduka iz kojeg izlaze čarobni namota i roze šećerne une, pa kad se sličice u glavi smire, ustane i opet pravo do ringi špila. Popela se druga tura. U krug, u krug, u krug, da se dohvati sunce, da vetar zarobi kosu, da se poplaše ptice i da prsti pobele od straha. Vrtoglavica, šećerna vuna, nova tura na ringi špilu, u krug, u krug, u krug. Pa dokle tako? Ne zna ni sama, valjda dok ne pobedi strah od poznatog.

ili isključivo gitare i bubnjevi. Ne treba pogrešno tumačiti da u to vreme na pločama nisu mogli da se čuju saksofoni, trube i ostali duvački instrumenti. Takvih ploča je bilo vrlo malo jer se retko ko odlučivao da ih snima, pošto su se slabo prodavale. Za one koji ne znaju, brass sound je zajednički naziv za zvuk svih duvačkih instrumenata, a teza kojom se vodio jukebox 1967. bila je da, prema predviđanjima muzičkih kritičara, brass sound treba da postane

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Bijando, ko milje inješel, pindato ber, štaj, berilo, ano majbero, romano beši paskotan, ano Balkani, šuto orizeri, ano Skoplje, ani dežujek dženengi familija. Vakeriba, koter, olesko, čavrikani be, pengjaka i majbut, kana vakarela, koter, odova, gandinela, pedo, čaroli, pe. Sineton, car vakargja, šopena, taj, trin, prala. Savore sove na sinjani jek soba, majbut bokale. Čokolada taj tud, anglunodrom probingjaka na sinole dešuduj berša. Numa ini ađahar, dživdipe, dživdime vakarela je hasaba.
1: Rođen je 1950. i odrastao u najvećem romskom naselju na Balkanu, Šuto Orizari u Skoplju, u 11-članoj porodici. Govoreći o detinjstvu jednom prilikom, rekao je da ga detinjstvo podsjeća na siromaštvo. Bilo ih je, kako je rekao, 6 sestara i 3 brata i svi su spavali u jednoj sobi, često gladni. Čokoladu i mlijeko je prvi put probao sa 12 godina, ali su i takav život podnosili sa 8.

0: Sarnakavdutno, Omuharem Serbezovski, Sito Maipinjardo Pedodova, Soangluno Drom, Ano Amare Tana, Nakavgia Thai Stampingia, Kuran, Piromani Chipko, Duimilia Panchto Berš. Palodova Lundjarge Nakaviba, Aulesko Reso Sarvakarela Sito Piromani Chip, Tenakavol Biblia, Zločini Kazna, Rat i Mir, Sto godina samoće. Suske, Odolasiton Pustikano, Saveolila Mne, Vakarena i Nikoter, Romano Dživdipe.
1: Kao prevodilac, Muharem Serbezovski je najpoznatiji po tome što je prvi na našim prostorima preveo i objavio Kuran na romskom jeziku 2005. godine. Posle toga je nastavio sa prevođenjem, a cilj mu je, kako je tada govorio, da na romski prevede Bibliju, Zločin i kaznu, Rat i mir, Sto godina samoće, jer su to sve knjige u kojima se pisci delom dotiču romskog života.

Vašpēc keva karela, kai na nole mane, kai kana siole tromalo vakti, obešela paše kompjuteri, hraminela tajna kavela. Saek siole motivi taj ambicija vaše buti. Kana omanuš situano šukardrom, ovna kela sa barijere. Omanuš mangla pete

Slušali smo tenora Alfonso Johna u ariji Edgarda iz opere Lučija od Lamermura. U središtu ove Donizetijeve opere nalazi se lik mlade žene koju ljubav i porodični pritisci vode ka tragičnom raspletu. Aria ranjava nel silencio ili vladala je tišina spada u najpoznatije trenutke sopranskog bel canto repertoara. U njoj Lučija u mirnoj noći prepuštena svojim mislima oživljava jednu uspomenu. Ovu ariju slušamo u izvođenju soprana Olivere Gočanin.

Bio je to Željko Lučić. U ariji Žerara iz opere Andre Šenije. Nemiko de la Patria. Bližimo se kraju našeg večerašnjeg muzičkog putovanja u kojem smo prošli burne svetove ljubavi, strasti i drame. Sada nas očekuje jedan od najpoznatijih, najmoćnijih tenorskih trenutaka u celokupnoj operskoj literaturi, Pučinijeva arija Nessun dorma iz opere Turandot. Ulogu večeras tumači naš gost iz Južne Koreje, Kwon Soo-jeon, umetnik snažnog vokalnog izraza i izuzetne muzikalnosti.